Notre Dame në Enrique Iglesias, ku preslushapme so Hero. E vështë e neku i roden dhe në deneshën den se dumë dhe si tiftora roden e Darren Hayes, Dillot Sivic, Garden i Solu i Zveduvac. Avo 40 apak roden e Ricky Nelson, sobstvenik në na 30 amerikanski top 40 hitovi. Za krajnë muzičkët vrime povgu slusha me so Hello Mary Lou. Hello.